0: Nei, noen remixer som går dårligere enn andre.
1: Jeg synes den er satt, jeg.
0: Nei, ja, ok.
2: Du tenker en grunn til at man har Kygo og de som vet hva de driver med, liksom?
0: Ja.
1: Må ikke glemme det at Petter har jo også platina plaque hjemme på veggen sin.
0: Stemmer det. Yes, og det er en skam.
1: Ja, det er en skam. Det er en av de største skammene fra norsk musikkliv generelt, faktisk.
2: Ja, skammen er at jeg ikke har flere.
0: Ja, det kan det være. Ja.
1: Velkommen til Frokostshowets podcast. Du har jo hørt hvem som er her allerede, Vidar Lilleberge.
0: Good day.
1: Petter Bilgaard.
2: Good day, ja.
1: Og Ken Vasenius Nilsen.
0: Og jeg tenker kun på én ting. Døgnet.
2: Det er jeg jo.
0: Jeg har gjort det siden.
1: Ja.
2: Tenker på det samme.
1: Men tenker ikke på det samme, det kan jeg bare si med en gang.
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Du tenker på kvinner og fiffi. Det gjør ikke jeg.
2: Fise, ja.
0: Jeg tenker på Skagenrøret.
1: Skagenrøret?
0: Altså, jeg begynte å tenke på det i går, og siden har jeg ikke klart å tenke på annet. Jeg har spist alt for lite skagenrør i sommer.
1: Altså da en røre bestående av krepsehale, kanskje noe krabbe og noe greier, er det ikke det? Det er det, og reker, og så bare noe...
0: Ja, og reker, ja. Og så er det noe mayo, og så er det noe rogn, og det er bare... Det er kanskje den beste brødskiva jeg kan få. Eller det er den beste brødskiva jeg kan få. Det er skagenrøret. Toast.
2: Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med deg, og da har jeg stedet du skal gå og kjøpe den på. Finns ikke noe bedre, i hvert fall i Oslo, enn på Fjellberg. Så ligger det i Bygdeallé. Det er sånn fiske- og viltbutikk. Den er helt magisk.
0: For en gang skyld så tar jeg dette tipset fra Petter.
1: Ja,
0: jeg tar det til meg.
1: Du får ikke noe bedre anbefaling på når det kommer til skagenrør enn du gjør for Petter.
0: Faktisk, altså det er, men man skal ikke tro at skagenrør er så flott. Altså. Det er egentlig, det er jo bare en røre. Men det er det som er synd med skagenrøret, at den er veldig sånn sesong... Så nå, ikke sant, akkurat som man pakker bort grillmaten nå, så pakker man bort skagenrøra.
1: Ja, fordi sommeren liksom er i ferd med å bli...
0: Samme reker og hvitvin, det er jo så godt, og veldig ofte sier jo alle sånn, ja, sjømaten er best på vinteren, det er da du skal spise den. Ja, men da spiser vi ikke reker.
1: Nei.
0: Da spiser vi, for det er liksom sommeren. Så jeg synes det er en uting at vi nordmenn pakker bort den nydeligste sjømat, og restauranten legger bort det fra menyene, det er på vinteren.
2: Ja, jeg er helt enig, og det er jo derfor jeg nå skal til Sverige. Vi skal ha kreftskivo. Vi skal spise altså kreps da, det er sånn svensk tradisjon. Og skaldyrs platå.
1: Platå?
2: Ja, og det er jo nå i august faktisk krabben er best med krabbeklør. Jeg elsker jo det. Og jeg er helt enig med deg, Vidar, hvorfor ikke spise hele året?
1: Men jeg tror det, fordi go-to sjømaten i Norge er jo reker på en måte. Ferske reker er klassikeren her. Og det, jeg føler at det kan man ikke sitte inne i en leilighet midt på vinteren og skrelle, altså. Det blir for sykt å holde på med. Jeg tror det er derfor man ikke gjør det.
0: Det lukter jo noe høgdehegg.
1: Ja, og så liksom hele vibben med det skal jo være at man er litt ute og nesten kjenner sjøsprøyten fra havet. Skal det ikke det?
0: Altså? Et utrolig godt poeng.
1: Ja.
0: Valid point. Men altså, restauranter tar det bort. Ja, det gir jo ikke mening.
1: Nei. Fordi... Der har man jo mye å ta tak i der, egentlig. Altså bare det at egg går av menyen med en gang klokka slår ett. Det blir jeg helt gæren av.
0: Det er også helt
1: dust. Det er sinnssykt.
2: At man ikke får egg og bacon, liksom?
1: Ja!
0: Det burde vært, altså, samme med Mac-eren der, Mac-breakfast. Det er jo jeg er keen på hash browns klokka 4.
1: Ja, ja.
0: Altså, hash browns er nydelig.
1: Prøv å putte en hash brown inn i quarter pounderen. Det er noe av det beste du kan spise.
0: Ok, jeg spiser jo ikke kjøtt da, men ja.
1: Nei,
2: funker den på Big Mac også?
1: Ja. Ta bort det ene, altså Big Mac har jo, la oss være helt ærlig, for mange brød. Det er tre brød på den liksom. Det er ingen som trenger tre brød på en burger. Putt en hash brown inn i stedet for det midterste brødet.
0: Men er det, altså, tror du det faktisk er sånn at restaurantene tar det av fordi det ikke er det ikke noe etterspørsel etter egg og bacon og hash browns etter klokka 12? Eller er det for å liksom er det en sånn strategi bak det, på en måte?
1: Det er det jeg ikke vet, og det er sånn mutteren er kokk. Jeg har spurt henne om det flere ganger, men hun har liksom aldri jobbet akkurat med overgangen mellom frokost og lunsj og sånn. Så hun er ikke så veldig god på det.
2: Ja, men har du ikke tenkt på folk som har vært på fylla? Som
1: det er det jeg mener.
2: Liksom, som er keen på litt egg og bacon når de vokser opp med sånn 2-3 tiden.
1: Ja, det er altså mange av de beste stedene jeg vet om er sånn som har bare breakfast all day. Altså du kan spise det når du vil, du kan spise det til nattmat hvis du vil det. For jeg vil ofte ha et lite egg når det er sent på kvelden.
0: Ja, det er jo et hack her i Oslo, er jo Café Sara.
2: Ja,
0: de serverer hva som helst, når som helst.
1: Ja, det gjør det.
2: For at du tenker sånn, det er ikke sånn kjempekomplisert å steke speilegg liksom, selv om klokken er 4. Det er ikke noe vanskeligere det enn klokken 11.
0: Det er mye større sjanse å bestille en pizza eller en burger, for der kan du jo faktisk få noe som ikke smaker så godt. Men egg og bacon med litt bønner til, alle kan lage det.
1: Ja, og de har jo egga bak der fortsatt. Baconet er fortsatt bak der. De bare nekter å lage det fordi de ser på klokka.
0: Det er jo lettere for kokken nå, tenker jeg. Det er mye diggere for kokken å smelle opp et par speilegg enn å smelle opp, eller litt skagentoast.
1: Enn å lage en kokk og vær,
0: ja.
1: det er jo det. Det er,
0: altså, dette, norsk restaurantbransje, can you hear us?
1: Ja. Kom på banen hvis det er noen som jobber med noe av dette, for det er sikkert en eller annen grunn der som vi har bare sånn, ah, selvfølgelig, det er derfor. Men vi vet ikke hva den er, så vi er jo dritsure på dere. Få det inn.
0: Ja, helt enig.
1: Ja.

Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hvis du har gjort noe som du føler at det helt feil, så det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på det helt alene. Vi går inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Vet du, det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre, liksom.
0: Litt tidlig, kanskje, eller?
2: Men, altså, dette åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer dessverre av seg selv etter hvert.
2: Men
3: da holder du deg våken, da, når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken. Kan du lyst til å ta deg en dusj og kle på deg?
2: Ja, men
3: altså,
2: hvis folk er to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Jeg scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé. Og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke. Fordi da må du opp og tisse hele natt da.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostataen er fortsatt der den skal være.
2: Blære hans er bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever i øyeblikket, for å si det på den mannen. Og du er selvfølgelig tilgitt, men det kan hende du må slutte med det etter hvert. For jeg tror det kommer til å gå automatikk i dette. Du lærer og du lever, sånn.

0: er du når du ute og reiser? Vi jo alle litt forskjellige, og man merker det veldig godt når vi ikke i vårt vante habitat, så merker man veldig fort sånn, oi, du sånn type du, ja.
1: jeg jo ikke veldig langt fra sannheten når jeg sier at jeg har kledd på meg litt lag på lag, når jeg flytt Norwegian for eksempel.
2: Teletubber, jeg må innrømme en ting da, jeg sparer litt på sånn data roaming i utlandet, der har jeg vært ganske ram.
1: Da skrur du av den, ja.
2: Ja. Skal ikke betale ekstra for datatrafikk, nei.
1: Hva gjør du da for å spare tid og penger når du ute og reiser P5 Hits på Snapchat?

0: Her I frokostshowet så kan du vinne 5000 spenn rett etter klokka 7 hvis du ok med ord.
1: Bokstavleken vår så våkne opp og vinn. Der får du en bokstav, for eksempel P for Petter. Og så får du noen kategorier, som for eksempel noe spiselig.
2: Ja, test på meg da, Vidda.
1: Noe spiselig?
2: Ja, på P. Paprika.
1: Noe du har I huset ditt?
2: Paprika. Jeg kan si pizza da, for å si det. Et yrke, politi.
1: Sånn går det. I 10 kategorier klarer du det, så du 5000 kroner rikere.
2: Ja, og så må du jo melde deg på da. Da sender du en tekstmelding faktisk med kodord P5, så slenger du I navnet ditt, det husker du håper jeg, og så sender du den til 1900.

0: mandag morgen. Vi er jo veldig glad for at du har stått opp sammen med oss da. Frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo.
0: Og Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, som vi hørte i nyheten her, så er det jo flystreik da, eller streik blant flyglederen på Gardermoen. Jeg var midt oppi plurret da jeg skulle hjem fra Stockholm i går.
0: Ja.
1: Det gikk ikke helt som forventet dette her, altså. Det var mye greier, så det er egentlig flaks jeg sitter her.
2: Så vi skal til hjemreisen fra Stockholm veldig snart.
1: Det er helt riktig.
0: For det var jo drama da du skulle dit, men du kom deg jo av gårde.
1: Ja, jeg kjørte litt YOLO, jeg driter i det. Jeg skal til Stockholm, ta problemene senere.
0: Ikke sant?
1: Og det problemet ble det.
0: Ja.
2: Ja. Jeg håper så veldig at Petter har tatt tog, ja.
0: Oi,
2: for første gang i livet, kanskje.
0: Aldri tenke meg.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne. Vi skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled.
0: Uffa meg.
1: På søndag skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg tenkte sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett, bare tenkte sånn, dette må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly, så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Altså, han har et privat fly?
1: Han har et privat fly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg har møtt før, da. Okay.
2: En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes.
2: Okay.
1: Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da, med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har ombooket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til var da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, så vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia. Kroatia, Oslo liksom. Det gav vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på Vy-appen. Altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Ja, vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det i privatflyet?
2: Ja.
1: Skal jeg boke, ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an å liksom leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på Vy-appen, og så så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe et kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse, men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen, så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre igjen.
2: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog.
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva? Dette her gikk faktisk på skinner. Det var faktisk ikke så ille.
2: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.

0: Erling Braut Haaland har klippet seg.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Nei.
3: Jeg kan ikke tro det.
0: Hva er det som skjer? I går så kom Erling Braut Haaland ut på matta for Manchester City til den første Premier League-kampen denne sesongen, med håret han hadde da han slo igjennom på en måte. Altså helt kort håret, jo.
3: Han har tatt alt?
0: Han har tatt så å si alt. Altså han har kortere hår enn Peter Pilgaard her i studio nå.
3: Hva?
4: Han var navy cut, er han ikke helt rakete?
0: Ja, det er så å si helt rakete, altså. Det er det han sitter igjen med nå. Og han leverte jo en helt elendig kamp, selvfølgelig, med det håret der.
4: Jeg er selvtilliten, vet du. Jeg tror liksom selvtilliten sitter i det håret.
0: Ja.
4: Tror du ikke det? Men jeg har egentlig lurt på at blir det ikke mer aerodynamisk av? Vi har kort hår, liksom. Tenk deg hvis ballen treffer den der bønnen bak og spretter en feil, liksom.
0: Jeg bare tror akkurat Haaland er så aerodynamisk fra før. Altså det går fort nok fra før. Jeg tror ikke han kan bli noe mer aerodynamisk på en måte. Så i går så leverte han jo en veldig dårlig kamp egentlig. Han var helt langt under pari. Og VG kunne da slå til med overskriften i dag: hårløs og målløs.
4: Åh, deilig. Deilig.
3: Jeg trodde fotballspillere og for så vidt andre toppidrettsutøvere var ganske nøye på sånn, de har en lykketruse og noen lykkesokker som de alltid har på seg på kamp, og på mange måter har jeg tenkt at det var liksom håret til Haaland var hans lykkeamulett.
0: Absolutt! Jeg tenker også, det er jo ikke bare det ligger jo masse penger i det også. Markedsverdien til Erling Braut Haaland ligger jo i det blonde vikinghåret.
4: Ja, hva skal han gjøre med det der knekk i dealen sin, den der hårstrikken nå liksom? Nå faller jo det i gulvet. Men hva skal han gjøre med håret da? Han tok jo vel ikke bare shit der og så spilte ned i do liksom?
0: Jeg tror han har tatt vare på det. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til. Kanskje han skal donere det bort, kanskje han skal lage en parrykk av det og selge det, jeg vet ikke.
4: Ja, extensions.
3: Det er typisk at det kommer sånn årets TV-aksjon, så er det sånn, da kan du by på håret til Haaland. Ligger på 1,3 millioner kroner akkurat nå.
4: Vasket med herbal essence.
0: Men jeg vil jo si at dette er jo totalt katastrofe. Altså hele fyrens, hele måten han framstod på, det mest gjenkjennelige med hele mannen var jo det håret. Og at han ser ut som den stauteste vikingen fra vikingtida som kommer løpende mot deg liksom.
4: Ja, men kanskje han er keen på å bli mer anonym da. Ikke sant? Kanskje han ikke er keen på å bli gjenkjent igjen da.
3: Har du sett fyren eller? Han er ikke keen på å bli anonym.
0: Han kommer til å bli gjenkjent uansett, tror jeg. Men det her er jo som på en måte Kiss uten sminka. Han sitter jo, hva er det jeg sitter og ser på nå, liksom? Og hans store idol, Zlatan Ibrahimovic, svensken, har jo selvfølgelig uttalt seg han også.
5: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: You lost a bet or what? Du gjør jo ikke dette frivillig, Braut. Altså, har de ikke gode folk rundt seg lenger, de unge fotballspillerne?
4: Og hva sier dama?
0: Ja, hva sier dama? Hvor er de gode, trygge folk som skal være rundt ham? Og gjøre at han tar de rette avgjørelsene hele tiden. Nå hårer ikke, altså. Faen, altså, faen! Her er det Lara. Sjelden.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass på P5. Petter Pilgaard, god morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, Vidar Lilleberge!
2: God morgen!
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og om akkurat en uke så har min kjæreste, Bendik, han har bursdag.
0: Ja.
2: Og jeg blir nødt til å snakke litt med dere om bursdagsgaver.
0: Ja.
2: Fordi jeg har fått mye kritikk, spesielt her i frokostshowet tidligere, for gavene jeg har gitt.
1: Ja, du er gjerrig, ikke sant?
2: Ja, jeg er gjerrig også. Ja, det er mange da. Jeg skjønner ikke helt hvorfor som mener at gavene jeg har gitt tidligere har vært litt dårlige. Jeg kan jo gå inn på et par eksempler veldig snart, og så kan dere høre litt om hva jeg har tenkt i år, og gi tommel opp eller tommel ned da.
0: Ja, men dette er bra, så nå har du tatt tak, for du har fått kritikk før, så ja. Nå skjønner du at du må gjennom en sluse før du faktisk kjøper det.
2: Nettopp. Ja. Nå sjekker jeg med dere først, ja. Og så får vi se om det blir den bursdagsgaven jeg hadde tenkt til å gi i år, eller ikke.

0: dag så skal vi til Råde, for det Vene Vill som kan vinne en sydentur. God morgen!
1: God morgen!
0: Det var et veldig fint navn som jeg ikke har hørt veldig ofte. Fortell litt om det Vene Vill. Er det veldig mange som heter det?
1: Nei, det vel egentlig bare meg, eller så det noen som har det som mellomnavn, tror jeg.
0: Oi. Er du er den eneste som har det som bare fornavn i hele landet?
1: Ja, jeg tror det faktisk. Altså, nå vet jeg ikke, det var sånn før i hvert fall, men det kan jo ha endret seg litt. Ja.
2: Eksklusiv type du, altså.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ok, men det jo en sydentur i potten her da. Alle hjelpemidler er tillatt, 5 spørsmål på 1 minutt. Har du tenkt noe på hjelpemidlene du skal bruke?
1: Ja, vi er klare. Sønnen min her også. Oh. Da har vi litt fete også. Ja.
3: Får han bli med da til syden hvis dere vinner?
1: Nei, det vet jeg ikke. Selvfølgelig, jeg må dra alene.
0: Jeg må ikke snakke om det nå. Ok, men skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Da begynner quizzen.

0: hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Det var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem med. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne, skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12. Så tenkte jeg, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du bare prøvde å leve i øyeblikket, rett og slett. Du bare tenkte sånn, dette her må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill. Så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker jeg at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Så han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg møtte før, han.
2: Okay. Ja. En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Okay. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da med planene våre. Og så banket det inn på kvelden der. Vi har omboket deg. Du skal da tidlig på søndag morgen fra Arlanda i Stockholm til Split i Kroatia.
0: Nydelig.
1: Jo, men det gjorde jobben sin det. Så tenkte jeg, ja, kanskje vi bare skal gi fan i arbeidet og bare være litt på Split og dra til bar da.
2: Deilig.
1: Og så tenkte jeg, vi må jo hjem. Vi gidder jo ikke å dra Stockholm, Split i Kroatia, Kroatia, Oslo liksom. Det gadd vi ikke. Så vet du hva? Jeg gikk inn på V-appen. Altså på tog-appen.
0: Nei, skjer det?
1: Ja, vet du, jeg tenkte, skal jeg gjøre dette her? Jeg vurderte alt annet. Ok, skal jeg ringe han og spørre, skal vi ta det privatflyet? Skal jeg boke, ja, jeg sjekket bil. Ok, går det an å liksom leie bil på Arlanda og levere den på Fornebu? Det var styrete. Så gikk jeg inn på V-appen, og så jeg, de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
0: Nei, har du?
2: Nei.
1: Så vi måtte da droppe kleine sånne uvær opp klokken 6 på hotellet, komme oss ned da til sentralstasjonen i Stockholm med alt det innebar, og satt oss på 0733-toget til Oslo. I andre klasse. Men det som var greia, jeg hadde jo bilen på Gardermoen. Så da måtte vi da til Oslo S, og så da ta flytoget da fra Oslo S tilbake til Gardermoen for å hente bilen, for så å kjøre hjem igjen.
2: Altså, som oss dødelige, så satt du på andre klasse.
1: Jeg gjorde det.
2: På et tog?
1: Uten å kunne styre setet.
2: Hvordan var opplevelsen?
1: Vet du hva, dette her gikk faktisk på skinner. Det var faktisk ikke så ille.
2: Det er deilig med tog.
1: Ja, det var ikke så ille, altså.
3: Jeg

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: vinduet, ja. Sett sola, og så har jeg tenkt, det begynner å bli høst,
1: ja.
0: Nå ser det varmt ut, men det er egentlig kaldt og det blåser surt.
1: Ja, men det skal jo bli opp i 25 grader i store deler av landet denne uka.
0: Ja, jeg tok jo helt feil, ja. Så jeg sitter jo her med øggs på beina, jeg har på meg skinnjakke, jeg har den fortsatt på, ikke tatt den av enda.
1: Nei.
0: Og jeg er altså sånn semisvett på ryggen.
1: Ja, i morgen kan du komme i bikini
0: ja.
1: På jobb.
0: Er det lov? Er det lov å komme i bikini på jobb?
1: For lov av meg. Snart er det litt av en hit.
0: Ja, jeg har med meg ett sekund av en superhit, og i dag så er det en ganske ny låt på P5 hvertfall, som du skal få lov til å gjette titlen på. Du får bare ett sekund å høre på, og det høres sånn her ut i dag. Det kan være så vangt.
1: Ja, nei, jeg har den ikke.
0: Nei, her får du liksom bare bitte litt. Og du har ikke fått noe vokal heller, men det kommer et hint til veldig snart. Og så kan du bli med å gjette allerede nå ved å sende meg forslaget på låttitel på en snap til P5 Hits.
1: Jasmin, snart på plass utover ettermiddagen i skinnjakke og øggs. Og så høres vi igjen i morgen.

Jeg heter Jasmin Mehmood, og det er klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det er veldig lite du får av meg. Det er bare litt melodi, ikke noe vokal. Og det er også en relativt ny låt i lista mi her på P5. Men jeg har troa på deg. Du kan få til dette her i dag. Send meg forslaget ditt på låttitlen på en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Spiss øra. Og hvis dette ikke er nok, så fortvil ikke. Jeg har et hint til med meg om bare 5 minutter, så blir værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette låttitel allerede nå, send meg videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

Kings and the Queens her på PFM, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg i dag, og den er også relativt ny her på PFM, så jeg vil jo si at jeg blir ganske imponert når jeg ser at du får det til i inboxen. Det er altså et sekund av en banger som jeg vil at du skal gjette låttitlen på. Et sekund går fort, og du har allerede fått høre dette. Og det er egentlig ikke så innmari mye. Derfor så har jeg med meg et hint til som kan hjelpe deg på veien. Det høres sånn her ut. Ja, hvilken låt er det vi skal frem til? Send forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Staves P for Petra. Et femtall hits. H-I-T-S. Alt i ett og samme ord. Og hvis du sender meg forslaget ditt, så skal jeg ta dem over til Kygo, Khalid og Griffin. Save my love. Og så er fasiten klar om cirka 10 minutter.

0: Lytteprøven gjennomført, svarene levert, og det klart for fasiten. På telefonen har jeg Veronica. Hei, hei.
1: Hallo.
0: Hvor det du gjennomfører lytteprøven fra i dag, da?
1: Det var fra bilen min på vei hjem fra jobb.
0: Ja, hva jobber du med, Veronica?
1: Jeg jobber som fagkonsulent i kommunen i Stavanger.
0: Det høres ut som en veldig viktig jobb.
1: Ja.
0: Veldig voksen jobb.
1: Absolutt. Ja, ja, ja, det jo det.
0: Synes du det gøy?
1: Ja, det veldig spennende.
0: Bra.
1: Det veldig godt med det.
0: Det det viktigste. Du, Veronica, spørsmålet i dag hvor mange land synger Shakira i deg, deg? Det denne her, og spørsmålet jo da, hvor mange land hørte du, Veronica?
1: Jeg hørte 14 land.
0: 14 land! Telte du med fingrene, eller klarte du liksom å telle det her i hodet?
1: Det var en liten blanding.
0: Det
1: var litt som Askel, når jeg kjørte, så måtte jeg på en måte finne en liten strategi for å få det til, men det gikk fint.
0: Hva endte strategien opp med å være?
1: Nei, jeg måtte telle litt høyt.
0: Så du satt for deg selv og telte 1, 2, 3, 4.
1: Ja, det var det så enklest.
0: Du, Veronica, nå jo sannhetens time da. Har du hørt godt nok etter og telt deretter? Fasiten, den kommer her. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spania, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Det jo bare å gratulere. Det 14 land man hører der, og jeg må jo si helt ærlig, Veronica, jeg imponert, for på slutten der så føler jeg at du nesten svelger ordene, synes ikke du?
1: Ja, jeg synes den veldig vanskelig å skille enkelt av de landene, altså. Det var det.
0: Det går kjempefort! Jeg klarte det ikke, det skal jeg være ærlig på å si. Men gratulerer virkelig til deg. Hva går resten av ettermiddagen til nå da?
1: Nei, nå skal jeg egentlig bare lage litt middag, og så det ikke så mye mer som skjer egentlig. Det litt rolig mandag.
0: Deilig. Hva står på mandagsmiddagen?
1: Nei, jeg har fått sånn matkasse fra Godt Levert, så jeg tror det blir en av de menyene derifra.
0: Deilig. Da får du ha lykke til med middagslagingen, og gratulerer igjen med riktig svar på lytteprøven.
1: Yes, tusen takk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: helt siden jeg kom på jobb, så har jeg gledet meg til øyeblikket som kommer veldig snart. For låta som er neste ut er Written in the Stars av Tiny Tempa fra 2010. Bare å glede seg.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et F.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
15: Ja, det er jo bare sånn det er det.
14: Skal du begynne, eller skal
15: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
15: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
15: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
15: Absolutt, altså. Så det...
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Håper du har en fin mandag og ikke så trøtt mandag som jeg har hatt I dag, for jeg har slitet, altså. Men ingen andre kan hjelpe meg å kvikne til enn han her.
1: Etterni mandag!
0: Og der våkna jeg, Petter Stordalen. Tusen takk. Her får du Remember på P3.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det? Ja, det.

0: savanna.
1: Du,
0: ja.
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
0: La meg gjette, er det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja!
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke det. Ok, men skal du bare si, da?
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.